0: اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی، یہ اعمال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے.

0: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: بس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار رکھ دے. یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا.
0: یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط أعمالهم أفلم

0: كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا. یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے

0: ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ

0: تقطع أمعاءهم
1: اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا
0: منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عنایت کرتا ہے، اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی، بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔

0: اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی واضح احکام والی سورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ؟

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: سوء منافقو عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا.

0: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم.
1: اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے.

0: اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔
1: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔

تو مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور

0: لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

نبی، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی اور واضح، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے، اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ

اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں، تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو شخص عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا تھا، سو آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔

بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

0: جب تم لوگ مال غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اے نبی، جو گواہ پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔ نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں، اور نہ لنگڑے پر، اور نہ بیمار پر سختی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روگردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔
1: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة

اے پیغمبر، جب مومن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، پھر اس نے یہ غنیمت تمہیں جلدی سے دلوا دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ بن جائے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔

اور کچھ اور غنیمتیں دے گا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پی جاتے، پھر وہ کسی کو نہ دوست پاتے اور نہ مددگار۔ یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ فتح رہتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخل

بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر یا اپنے بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک فتح عطا فرمائی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہی ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

مومنو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ مومنوں، اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ بول کیوں نہیں رہے؟ زیادہ غور کریں،
1: 50% غور کریں، 50% بولیں میرے ساتھ۔
0: میں دوبارہ پڑھوں گا، ڈیمبو نہ بن بن ماگھی دا گھن، باغ نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹا سچن، ورنہ

0: خصوصی شعر ہے اور خصوصی کافروں کے لیے،
1: بے شک سوال کر ہو جنال کر، بے شک سوال

0: ہمارے بزرگ دعائیں کریں گے. جوانوں آپ بولو سبحان اللہ.
1: بکر سونے دی کیا باتیں.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں. ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچ شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اقصا مسجد, تھری روڈ, محراب پور. ودھیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-33-8-5-6-9.
4: مہران آئرن سٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں.
4: ہانے اچو مہران آئرن سٹور, نزد بلوچ پیٹرول پمپ, نیشنل ہائی وے, ہالانی.
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372-0242-460100.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: کیا دیکھ رہے ہو
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
3: باہر سے بھیجے گئے رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک الحبیب رشتہ بھروسے
5: ارشاد آٹوز آئی ہونڈا شوروم محراب پر Honda Motorcycle جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں Honda Showroom مہرا پر نائن موٹرسائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹرسائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹرسائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
1: کیا دیکھ رہے ہو
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
3: باہر سے بھیجے گئے رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں
6: 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
1: تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک الحبیب رشتہ بھروسے
7: السلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
7: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا
9: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
7: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
8: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
9: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
8: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
10: 0301-399-2836
11: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
12: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله فالق الحب والنوى بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو دانا جیسے گندم کا اناج وغیرہ اور نوا جیسے آم کھجور کی گٹلی یخرج الحی من المیت وہ نکاح سے حیرت انگیز بات مردہ چیز سے زندہ نکال لیتا ہے ومخرج

المیتی من الحی، اور نکالتا ہے میت کو، مردہ کو، زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ایک انوکھی تخلیق ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں۔ انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ہر جز کو الگ الگ بناتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو بناتا ہے تو اسی جز میں سے کل نکال لیتا ہے۔ مثلا پنکھا کسی بیج سے نہیں بنا، بلکہ کس طرح الگ الگ ہر چیز اسپیئر پارٹس بنے، پھر ان سب کو مختلف چیزوں کے ساتھ، پیچ وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو اس میں یہ کام نہیں ہوا کہ ٹہنیاں الگ بنی ہو، پتے الگ بنے ہوں، پھر اس کے ساتھ چپکا دیے گئے ہوں کسی گم وغیرہ کے ساتھ، یا سی دیے گئے ہوں۔ نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں۔ یہی چیز خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے۔ اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے، اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو واقعی وہ پھٹتا ہے، پھٹ کر اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر آ جاتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے۔ باہر آنے والا تنا اور شاخیں اور پتے بن جاتا ہے، اندر جانے والا جڑیں بنتا ہے۔ اکولی دونوں طرف چیز جا رہی ہوتی ہے۔ کون بتاتا ہے اس کو کہ کیا باہر جائے اور کیا اندر رہے؟ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں ڈیزائن بناتے، وہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ اس دانے کا کتنا حصہ نیچے جائے گا اور کتنا باہر جائے گا۔ اندر والے کی خصوصیات کچھ اور ہیں، باہر والے کی کچھ اور ہیں۔ بعض پودے زمین کے اندر پھل لاتے ہیں اور بعض باہر پھل لاتے ہیں، بعض کے باہر کے حصے کھائے جاتے ہیں اور بعض کی جڑیں کھائی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، اور دوسری چیز زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے۔ زمین مری پڑی تھی، اس سے زندہ پودے نکل آئے، اور اسی طرح مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے، یعنی انسان زندہ تھا اور اس سے مردہ چیز، یعنی مردہ بچہ کا مثلا پیدا ہونا، اسی طرح مسلمان کے گھر میں کافر کا وجود، یا زندہ کو مردہ سے، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آنا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے کیا کیا، رات کو باعث سکون بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یعنی اللہ تعالی کا۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ صبح روشنی کی لہر اٹھتی ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے باہر نکل رہی ہو، اور پھر وہ روشنی دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتی، واپس لوٹ جاتی۔ جعل اللیل سکنا، اور یہی اندھیرا باعث سکون ہوتا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند بھی نکل آتے ہیں اپنے اپنے وقت پر، اور دونوں ہی کیا ہے، حساب کا ذریعہ ہے، شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی۔ اسلامی مہینے قمری کیلنڈر سے ہوتے اور شمسی سے دوسرا کیلنڈر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنی مقرر تاریخوں پر آتا ہے، مقرر جگہ سے گزرتا ہے، مخصوص روشنی دیتا ہے، مخصوص سائز کا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا۔ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، بِهَا، ان ستاروں کے ذریعے، فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ ستاروں کو لوگوں نے پوجنے کی چیز بنا لیا، حالانکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا۔ مثلا ناسا کے جو ہبل نامی خلائی ٹیلیسکوپ ہے، اس نے یہ تصویر
NGC 6751 نیبیولہ کی لی ہے. کہتے ہیں کہ یہ نیبیولہ گیس کا ایک بادل ہے جو ہزاروں سال پہلے اس گرم ستارے سے نکلا جو اس کے درمیان ہے, بالکل سینٹر میں. ایسے ستارے اور ان کی خوبصورت رنگین روشنیاں جیسے کوئی فائر ورک ہو رہا ہو, زمین اور سمندر والوں کو خالق کے حقیقی کی معرفت دیتی ہیں, یعنی باقاعدہ آسمان پہ نظر آتی ہیں اور اس دنیا کے سفر کے راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کی معرفت بھی دیتی ہیں. کہ اتنی دور آسمان میں کوئی انسان فائر ورک نہیں کر رہا, یہ کوئی اور ہستی ہے. تو لتہتدو بہا, جہاں دنیا میں راستہ بتاتے ہیں یہ ستارے, وہاں رب کی طرف بھی لے جانے کا سبب بنتے ہیں اگر اسے کھول کر ان کو دیکھے. لیکن ہم نے عموماً کیا کیا, ان ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرنے شروع کر دیے. حالانکہ ایسا علم نجوم سحر کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر, زیادہ حصہ حاصل کیاتا ہے, اگر زیادہ سیکھا تو زیادہ گناہ. تو علم نجوم قسمتوں اور تقدیر کا حال معلوم کرنے کا علم نہیں, بلکہ دراصل کیا ہے, رب کی معرفت کا ذریعہ اور خشکی اور سمندر کے راستوں میں منزل کا پتہ بتانے والے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم نے کھول کھول کے نشانیاں رکھ دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یعنی جو لوگ ان ستاروں کا علم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے مزید اپنے رب کی معرفت پاتے ہیں. یہ نشانیاں علم کے ساتھ اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو نفس واحدہ سے, ایک جان سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ, تو رہنے کی جگہ دی اور سپرد کیے جانے کی. رہنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے اور سونپے جانے سے مراد کون سی جگہ ہے, قبر. ایک اور معنی بھی کیا گیا, مستقر کا مطلب بچے کی تخلیق کی جگہ یعنی رحم مادر, مدرز ووم, اور مستودع صلب پدر یعنی باپ کی پشت, جہاں وہ ایک خزانے کی شکل میں تھا اور پھر وہ ایک خاص مقرر جگہ پر لایا گیا انسان بننے کے لیے. تو سمپل معنی کیا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے گھر اور قبر میں ٹھکانہ, یا پھر رحم مادر اور صلب پدر. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, ہم نے کھول کے بیان کی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سمجھتے ہوں. سمجھدار لوگ ان نشانیوں ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ, پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر

ساتھ پیک کیے ہوئے ہیں, ایک ایک ڈراپ پیک کر کے دیا گیا آپ کو, حبم مت کے ساتھ اچھی طرح سمٹے ہوئے. آپ دیکھیں نا, کبھی قریب سے دیکھیں تو ایک کے اندر سے ایک نکل رہا ہے, ایک کے بر رکھ ہے, یعنی ایک کے کندھے پہ ایک چڑھا ہوا ہے, ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے. اور کھجور میں سے, اس کے خوشے میں سے, یعنی کھجور کا خوشا, قنوان اس میں گچھے ہیں, دانیتن جھکے ہوئے لٹکے ہوئے. قنوان قنون کی جمع ہے, کھجور کا خوشا. اور تلع کہتے ہیں, بہت خوبصورت شاخ ہوتی ہے جس وقت کھجور کا وہ نکلتا ہے خوشا, اور اس کے اندر پھر کھجوریں آتی ہیں, اور پھر جو جو کھجوریں آتی ہیں وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے وہ سیدھا ہوتا ہے, پھر وہ بوجھ سے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. قنوان دانیا لٹکتے خوشے, کیا خوبصورت سین پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کو دیکھیں. وہ جنات اور باغات, من عنابن انگوروں کے, عنب کی جمع انگوروں کے باغ. وہ زیتون اور زیتون کے درخت دیکھو, زیتون کا پھل دیکھو. ور رمان اور انار, رمان انار جو ہے, آپ دیکھیں کہ آم کا ذکر کوئی نہیں قرآن میں, لیکن انار کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اینٹی ایجنگ فیکٹر ہے. جی, انار کھانے والے لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں. ور رمان مشتبہن, ملتے جلتے, یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے ہیں. وغیرہ متشابہ, اور نہ ملتے جلتے. اب دیکھیں کہ زیتون اور انگور کے سائز ملتے جلتے ہوتے ہیں بعض اوقات, کلر میں بھی. آپ نے کبھی براؤن زیتون کھایا ہے, وہ جو ڈارک پرپل کلر کا ہوتا ہے, تو بعض اوقات وہ رکھا ہو دور تو یوں لگتا ہے جیسے انگور پڑے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچا سبز انگور بھی اور کچے سبز زیتون بھی یا پکے بھی ایون, وہ بھی ملتے جلتے ہیں. اب دیکھیں کہ بظاہر ملتے جلتے ہیں شکل میں, سائز میں, لیکن ٹیسٹ میں, ذائقے میں, تاثیر میں بالکل مختلف چیز. اور اسی طرح انار بھی, مشتبہن وغیرہ متشابہ, بعض اوقات ملتے ہیں, بعض اوقات نہیں متشابہ ہوتے. اچھا, متشابہ ایک ہوتا ہے نا شبہ پڑ جانا, یہ اس معنی میں بھی آتا ہے. مثلا آپ ایک چیز چن کے پھر رکھ جائیں, اسی کے اندر دوبارہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گی, کیونکہ ان کی شکلیں بہت ملتی جلتی بھی ہوتی. اگر آپ اوپر سے زیتون کے ڈھیر میں ایک زیتون کا دانا پھینکیں اور پھر سوچیں کہ کون سا پھینکا تھا, آپ پہچان نہیں سکتے, اتنے ریزمبل کرتے ہیں ایک دوسرے سے, الا یہ کہ ڈفرنٹ کلر ہو. فرمایا انظروا, دیکھو, انظروا الى ثمره, دیکھو اس کا پھل, دیکھو. اذا اسمرا, جب وہ پھل لائیں, ان درختوں کے جب پھل آتے ہیں اس وقت دیکھا کرو. ہمارے تو گھر کے سین میں لگے ہوں تو ہم نہ دیکھیں, ٹائم ہی نہیں ہے, بہت مصروفیت. ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کی محبت دیتے ہیں, اللہ کی پہچان دیتے ہیں, اس کی قدرت کا پتہ بتاتے ہیں. صحیح معنوں میں اللہ پہ پیار آتا ہے ایسی خوبصورت انیوژول چیزیں, کیونکہ یہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں نا, تو فوراً ان کی شکل بدل جاتی. اسی لیے فرمایا جب پھل آتا ہے اس وقت دیکھا کرو. وَيَنْئِهِ, اور پھر کب دیکھا کرو, جب پک جاتا ہے, اس کا پکنا دیکھو کہ کیا تھا کیا ہو گیا. اور یقیناً پکے ہوئے پھلوں کو باغ میں دیکھنا ہمیشہ ایک خوشگوار منظر دیتا ہے. کسی بھی ایسے باغ میں جانا ایک پرلطف کام ہوتا ہے جہاں پھل پکا ہوا لٹک رہا ہو. انسان کی للچائی ہوئی نظریں دوسروں کے آم کے درختوں پر پڑتی رہتی ہیں. جب کسی درخت کا پھل پک جاتا ہے تو سب اسے کھاتے ہیں, مگر کوئی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا, مگر انسان اپنے اعمال کا پھل اور بدلہ خود کھائے گا. فرق ہے نا ہم میں اور پودوں میں. پودے صرف ہم کو دیتے ہیں بےچارے, دیتے چلے جاتے ہیں, لیکن ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم ہی کو ملے گا. اگر نہ ملے تو انسان بہت شکوا کرتا ہے. کوئی پودا کبھی شکوا نہیں کرتا, بھی سارے خود ہی کھا گئے, مجھے بھی تو کچھ دو. کبھی مانگا اس نے آپ سے؟ کبھی نہیں. کتنی عبرت ہے نا اس میں, کہ پودوں کی طرح دینے والے بنو, لینے کے شوق میں نہ رہو ہمیشہ. پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھل زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں. یہ چونکہ کہا نا دیکھو اس کا پکنا, تو اس سے سبق سیکھو, یعنی مراد یہ ہے صرف دیکھ کے چلے نہ جاؤ, بلکہ دیکھو کہ اس میں جب پک جاتا ہے پھل تو اس کی کیا کیا شان ہوتی, کون سا پھل زیادہ پکتا ہے, جس پہ دھوپ زیادہ آتی اور جو چھاؤں میں رہتے ہیں کم پکتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ انسان زیادہ میچور ہوتا ہے جس میں زمانے کی دھوپ زیادہ پڑتی ہے, وقت کی تلخیاں زیادہ ہوتی ہیں. اگر انسان جہالت کے اندھیروں میں رہے, جیسے ایک پھل اندھیرے میں رہے, تو پک نہیں سکتا.

0: میٹھا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جس انسان کے پاس علم نہیں, علم کی روشنی نہیں پڑی جس کے اوپر, وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ پک نہیں سکتا, وہ میٹھا نہیں ہو سکتا. پھر بیج سے درخت اور پھر پھل پیدا ہوتا ہے, اور پھل پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے, یعنی آخر میں پھر بیج رہ جاتا ہے, سارا کھا لیا جاتا ہے, بیج چھوڑ دیا جاتا ہے. انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے, پھر مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اٹھایا جائے گا. پھلوں کی خوشبو بتا دیتی ہے, رنگ بتا دیتا ہے کہ پھل میٹھا ہے کہ پھیکا ہے. اسی طرح انسان کے اعمال میں جب اخلاص ہوتا ہے, خلوص ہوتا ہے, نیک نیتی ہوتی, تو کیا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی ایسی ہی خوشبو ہوتی, خیر ہوتا ہے جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر دوسرے اس کا قرب چاہتے ہیں. جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ کڑوے پھل کی طرح ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کھانا نہیں چاہتا. اچھا, اسی طرح پھل جب پک جاتا ہے نا, جھک جاتا ہے, بھاری ہو جاتا ہے نا, جھک جاتا ہے. اسی طرح علم جب پک جاتا ہے, علم جب پختہ ہو جاتا ہے, تو انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی. ایک وقت آتا ہے کہ جب نیا نیا علم آتا ہے تو انسان کے اندر تھوڑا تکبر بھی آنے لگتا ہے, دوسروں کو گناہگار سمجھنے کا خیال آنے لگتا ہے. لیکن جب انسان صحیح معنی میں پک جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جاتی. ان نفی ذالکم, یقیناً اس میں, لآیات, البتہ نشانیاں ہیں, لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان لائے, ماننے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا, اللہ کو ماننے کی بجائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا تھا, کیا کرنا شروع کر دیا, وجعلوا للہ شرکا الجنہ, جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا. انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ ہمیشہ پراسرار چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے, تجسس رکھتا ہے, اور جب کسی چیز میں پراسراریت دیکھتا ہے اس کو خدا کا شریک کر لیتا ہے, اس سے مدد چاہنے لگتا ہے. اسی لیے لوگوں نے ہر زمانے میں فرشتوں کو, ستاروں کو, جنات کو معبود بنانے کی کوشش کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, لا تعبدوا الشیطان, سورۃ یاسین میں آتا ہے, انہ لکم عدو مبین. سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں, ان یدعون من دونہ الا اناسا و ان یدعون الا شیطانا مریدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا, یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا. فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا, وخلقہم, حالانکہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا تھا جنوں کو بھی, وخرقوا له بنین وبنات, اور انہوں نے تراش لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں, بغیر علم, بغیر علم کے, انجانے میں, سبحانہ, پاک ہے وہ, وتعالی, اور بلند ہے, اما یصفون, اس سے جو لوگ وصف بیان کرتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت ہے وہ بیان ہوئی ہے. عموماً ہم کیا کہتے ہیں, اللہ میاں, یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالی کے لیے لفظ اللہ سبحانہ وتعالی بولنا چاہیے, جیسے اس آیت میں آئے سبحانہ وتعالی. لیکن اگر یہ سب نہ بھی کہہ سکے تو اللہ تعالی کہہ دیں. اللہ میاں کہنا, اللہ کو میاں بولنا, عجیب سا لگتا ہے, مگر عموماً ہم سن سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ بے دھڑک بے خیالی میں زبان سے یہی نکلتا ہے. مگر کوئی بات نہیں, کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک ایسے لفظ کی بجائے ایک اچھا لفظ استعمال کریں. سبحانہ وتعالی عما یصفون, یہ جن خدا کے شریک نہیں, وہ پاک ہے اس سے, اور بہت بلند ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں. اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بہت بالا, وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جن اس کا شریک بن سکے یا اس تک رسائی حاصل کر سکے. یہ سب جنات تو دراصل کیا ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. بدیع السماوات والارض, نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. انا یکون لہ ولد, اس کا کوئی بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے, ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی تو کوئی بیوی نہیں تھی, تو بیوی کے بغیر بیٹا کیسے ہو گیا, تمہارے تو بیوی کے بغیر بیٹے نہیں ہوتے, تو اللہ کا کیسے ہو گیا. یعنی ایک عقل کو لگتی بات ہے نا, دنیا میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا, تو اللہ سے تم نے یہ چیز کیسے منسوب کر لی. وخلق کل شیء, اسے بیٹے کی کیا ضرورت, اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، فعبدو، پس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر کام جانتا ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی اللہ تعالی ایسی ہستی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اتنی بڑی ہستی کہ کوئی آنکھ اس پہ ٹک نہیں سکتی، اس کو پا ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیں نا، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کا آپ کی آنکھوں کی رینج میں ہونا ضروری، وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ تمہاری رینج میں ہی نہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا نا، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، لیکن ہمارے بارے میں وہ خوب جانتا ہے، ہم سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آنکھ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا؟ اس دن انسان کی قوتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جہنم کی اتھا گہرائیوں والوں کو دیکھ لیں گے، جو آج ممکن نہیں ہوتا۔ قیامت کا دن بھی بڑا، وہاں کی سزا بھی بڑی، وہاں کی جزا بھی بڑی، وہاں انسان کے سینسز بھی یہاں سے کئی گنا زیادہ، یعنی پاور جو ہے انسان کی سینسز کی وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ سائز بڑا ہوگا، جسمانی سائز، بلکہ اس کے علاوہ اور کیا بڑا ہوگا؟ نگاہوں کی طاقت، اس کی رینج بھی، سب کچھ۔ اسی آیت کی بنا پر وہ آتا ہے نا ایک حدیث میں، جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے دراصل جھوٹ گڑا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، یعنی معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، تو اس تجلی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ کی تھی، اس کے سامنے نگاہیں نہیں ٹھہر سکی تھی، کہاں یہ کہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکے۔ ہاں، اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے، ایک قابلیت چاہیے، ابلٹی چاہیے، اور وہ ابلٹی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ قیامت کے دن پچھلے اگلے سب نیک اعمال جب ملا کے اس شخص کو اچھا انسان ڈکلیئر کیا جائے گا تو وہ رب کو دیکھ سکے گا۔ ظاہر ہے کسی بھی قیمتی چیز کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی، مثلا جب کوئی خاص چیز ڈسپلے کی جاتی ہے، مثلا کوئی میوزیم دیکھتے ہیں آپ، تو اس کے لیے کیا لینا پڑتا ہے آپ کو؟ ٹکٹ۔ کیوں؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کی چیزیں دیکھیں، پرانی پرانی؟ کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ قیمتی چیز ہے نا، انیوژول ہے۔ لیکن عورت نے اپنے آپ کو کتنا سستا کر دیا ہے، جو چاہے دیکھے ہم کو، ہم کھلے عام بازار میں چلتے جائیں باریک کپڑے پہن کے، اور مردوں کی تیز نگاہیں دیکھتی چلی جائیں۔ اللہ کی ذات بہت قیمتی ذات ہے، وہ معمولی چیز نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے۔ اللہ نے اپنی یہی چیز عورت کے لیے بھی پسند کی کہ وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے، وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، وہ بھی کوئی سستا سودا نہیں کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنی خواہشات پوری کر لے، اپنی نظروں کو تسکین دے لے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں، ظاہر نصیحتیں تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل۔ بصیرت کی جمع ہے بصائر، بصیرت کا معنی ہے عقل، سمجھ، عبرت، دلیل، حجت، روح، یہ سب معنی ہیں۔ جسم کے لیے بصر ہوتی ہے، اور روح کو دیکھنے کے لیے بصیرت ہوتی ہے، دل کی روشنی مراد ہے۔ اور یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کے وہ دلائل جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی وہ دلائل آ چکے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے۔ اچھا، انگریزی کا بھی ایک محاورہ نا، آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول، دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ نفرتیں، محبتیں، چاہتیں، سب نگاہوں سے. تو اسی طرح نگاہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کے معنی دیکھتی. فمن ابصر، تو جو دیکھ لے ان نگاہوں کو، دل کی نگاہوں کو استعمال کر کے، فلنفس سے، تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اس کا دیکھنا، اسی کو فائدہ مند ہوگا. ومن امیا، اور جو اندھا بنے، فعلیہا، تو اسی کی ذمہ داری، یعنی جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے اس کا اپنا فائدہ، اور جو نہ سمجھے اس کا اپنا نقصان. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں. میرا کام تو صرف پہنچانا ہے، نگرانی تو اللہ کر رہا ہے، کون مانتا اور کون نہیں مانتا، کون احکام جان کر بھی نظر انداز کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات، یعنی بار بار سمجھاتے ہیں ایک بات. وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں، درستا کہ تم پڑھ کر آئے ہو. ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ آیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو محض حجت بازی کرتے ہیں، اور کچھ حقیقت کو سمجھ کر مان جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ سمجھ جاتے ہیں. اتبع، آپ پیروی کیجئے. اتبع، پیروی کیجئے. کس چیز کی پیروی؟ ما اوحی الیک من ربک، جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. کیا وحی کیا گیا؟ قرآن. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے. جو لوگ دعوت حق کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے انکار کو برحق ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں. ایسے موقع پر دعوت دینے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ دعوت کے انداز میں تبدیلی کر دی جائے، کسی اور طرح بات بتائی جائے جو مدعو کے لیے قابل قبول ہو. لیکن ایسے موقع پہ کیا فرمایا؟ کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اسی چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. لوگوں کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے دین کے پیغام کو مت بدلیں. دین کی بات بتانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، یہ نہیں کہ ہمارے عقیدت مندوں کے حلقے میں اضافہ ہو جائے، ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض برتیے. آرس سے مراد کیا ہے؟ منہ موڑ لیجئے. کب؟ جب وہ حجت بازی کریں. ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تعالی چاہتا تو زبردستی ان کو حق کی طرف پھیر دیتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، نگران نہیں بنایا. اگر آپ زبردستی لوگوں کو ایمان کی طرف لا سکتے ہوتے تو کوئی شخص بھی کافر نہ رہتا. وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر نگران بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ میراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر.

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنیں, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ڈی قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں.
2: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی.
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000.
4: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
6: بک سٹوڈیو Season 14.

وزیر اعظم شہباز شریف چوائے تو صدر ٹرمپ کے امن لائسنس غیر معمولی کوششن سعودی عرب قطر ترکیا مصر گڈل عرب امارات اردن بحرین کویت پاکستان کے گھنن سے ایک نتیجہ خیز ٹیلیفونک گال بول تے مبارکباد پیش کرے تو وزیر اعظم پنجی پیغام میں چوائے ایران امریکہ گالن میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل آسم منیر کئی ان عمل میں اڻتھک کوششن کے سارایوں تھا فیلڈ مارشل موجودہ علاقے کی صورتحال امن کوششن کے اگتے ودائن لائے خیالن کے ڈیوڑ جو موقع فراہم کیا تو جی خطے میں جڈادار امن قائم کرے سکے پاکستان پنجے امن جو کوششوں انتہائی خلوص سے گھر جاری رکھ امید ہے تمام جلد اصا ایندڑ دور کے مذاکرات کی سربراہی کرداسی

وائٹ ہاؤس بارہ فائرنگ ملس جواب دار ایک واٹڈو سیکیورٹی فورسز امن کوششن اگتے بتائیں لائک حالن جی دیور جو موقعو فراہم کے پہریا بسیکٹ سروس جیل کارن سا وڑی چکو ہو واقع بعد وائٹ ہاؤس میں لگایا لاک ڈاؤن ختم گزرل رہا ہتھیار بند سیکیورٹی فورس چیک پوسٹ تے حملوں کرے ٹیہ کا ودی کا گولیوں فائر کیوں گولین جے تھکاؤن سبب صاف ان عملے میں بھاج پی جی وئی ہائے خوف و ہراس پکڑ جی وئے ہو واقع بعد صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود ہو کینس محفوظ ہند منتقل کیا ہو

0: پاکستان ذریعہ مڑل نئے تجویزن میں لبنان میں جنگ بندی بھی شامل ہے. ایرانی پرڈی وزیر عباس راکی چوائے تہران جو زور ہے تو جنگ ختم تھن جی کہیں بھی معاہدے لائے لبنان میں جنگ بندی معاہدہ لازمی ہوں.
1: For the two sides to remain far apart. No, no.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-2196-851
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ٹی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
3: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-88-5569
4: کیا دیکھ رہے ہو
5: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
4: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
6: بینک الحبیب رشتہ بھروسے
7: السلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
7: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا
9: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
7: مجھے دکان جی بے ڈرندی
8: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
9: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
8: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
10: 0301-399-2836
11: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی اے میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر اینڈ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واجل، اللہ اکبر.

0: علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا, اللہ اکبر کبیرا, اللہ اکبر و اجل, اللہ اکبر وللہ الحمد. ذوالحجہ کے یہ 10 دن بہترین دن ہیں اور ان میں ہمیں بہترین اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے. بہترین اعمال قلوب کے اعمال بھی ہیں, یعنی دلوں کے اعمال بھی ہیں, زبان کے اعمال بھی ہیں اور جوارح کے اعمال بھی ہیں. ان بہترین اعمال میں عبادات بھی ہیں. ہم پر عبادت کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت تھی, وہ سراسر ہمارے اپنے فائدے کے لیے. کیونکہ ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندوں کے حق میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. اس کوتاہی کی وجہ سے ہمارے دلوں پر ایک بوجھ آ جاتا ہے, ایک سٹریس کریٹ ہو جاتا ہے, دل پر ایک پریشانی سی چھا جاتی ہے. انسان اس بوجھ سے نکلنا چاہتا ہے, اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے, اور اس سے نکلنے کا بہترین راستہ اور بہترین طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ عبادات ہم پر ہمارے ہی فائدے کے لیے فرض کی گئی ہیں, تاکہ ہماری کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے, ہماری کمیوں کو پورا کر سکے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں, اپنے مال میں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ, اپنے کلیگز کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے, نماز, روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی انسان جب یہ عبادات ادا کرتا ہے تو اس کے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں انسان تنہا نہیں رہ سکتا, اسے مختلف لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے, ان سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں, ان سے اس کے معاملات پیش آتے ہیں, اور یہ سب چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں. یہ سارے رشتے, یہ محبتیں ایک امتحان ہے. اس آزمائش میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, کبھی وہ جان بوجھ کے کرتا ہے نفس کے غلبے یا جہالت کی وجہ سے, اور کبھی اس سے انجانے میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اسلامی عبادات ان کوتاہیوں کا ازالہ ہوتی ہیں, ان کوتاہیوں کو دھو دیتی ہیں. جس طرح انسان کے جسم پر میل لگ جائے تو غسل کرنے سے, وضو کرنے سے, ہاتھ منہ دھونے سے وہ میل کو چیل اترتی ہے اور انسان کا جسم دوبارہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی روح پر بھی جب کوئی دھبا لگتا ہے, اس پر بھی جب کوئی بوجھ آتا ہے, جب وہ کسی کے ساتھ کوئی سرکشی کر جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ سرکشی کر جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے, مسجد کی طرف جاتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے اندر غلطی ہے, اے رب تو مجھے معاف کر دے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ عبادات انسان کے تزکیے کے علاوہ انسان کی روحانی نشو نما میں اس کو فائدہ دیتی ہیں. یعنی انسان اسپرچولی گرو کرتا ہے, انسان پہلے سے بہتر انسان بنتا ہے. اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کے تجربے سے گزرتا ہے, اس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی چیز ہیں. اور اگر وہ پہلے احسان فراموشی کرتا ہے تو روزہ رکھ کے انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی نعمت کی قدر ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے تو کھانے کی نعمت کی قدر ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور وہ ایک فائدہ مند انسان بن کر زندگی بسر کرتا ہے. اور اگر وہ انسانوں کے حق میں کوئی کمی کر رہا تھا تو انسانوں کو مال دے کر, ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے حقوق ادا کرتا ہے. اس طرح اس کا رویہ بدلتا ہے, اور جب رویہ بدلتا ہے تو انسان ایک بہتر انسان بنتا ہے. اور ان میں سے بھی اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں تو ہر عبادت جو ہے, ہر سٹیپ جو ہے, اس کے اندر مزید کئی سٹیپس ہیں. مثال کے طور پر نماز کے اندر آپ دیکھیں تو آپ مسلسل اپنی پوزیشنز بدلتے ہیں, کبھی آپ قیام کرتے ہیں, پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہے تو آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح صبح سے شام تک ہمارے دل کی بھی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، ہماری کیفیات میں تبدیلی آتی ہے، زندگی کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، یہ بھی انسان کی حالتیں بدلتی ہیں. پھر انسان کی غفلت سے جب وہ علم کی طرف آتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، دل کی حالت تو ہر لمحہ ہی بدلتی رہتی ہے. تو عبادتوں میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر روزے ہیں، کبھی گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں اور کبھی سردیوں کے روزے ہوتے ہیں، کبھی دن لمبے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ دینے والا ہوتا ہے، کبھی انسان محتاج ہو جاتا ہے اور وہ لینے والا بن جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے وہ بچوں پر خرچ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بچے اس پہ خرچ کرنے لگتے ہیں، ایک وقت میں وہ بچوں کو سہارا دیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بچے اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. اسی طرح حج، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حج کسی ایک جگہ بیٹھ کر کرنے والی عبادت نہیں ہے، آپ گھر سے سفر کر کے وہاں تک جاتے ہیں، مکہ تک جاتے ہیں، پھر مکہ سے منا جاتے ہیں، منا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے منا جاتے ہیں اور پھر واپس مکہ آ کر طواف کرتے ہیں. آپ مسلسل اپنی حالت بدلتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ ہم تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے چلے جائیں گے. تو ہمیں ایک تو چینج کا عادی ہونا چاہیے، اور یہ تبدیلی جو آتی ہے حالات میں، ماحول میں، رویوں میں، ان سب چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے. ان سب سے کوپ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادات پر فوکس کریں، اور خاص طور پر اس عشرے کے اندر ان عبادات کو پوری روح سے ادا کرنے کی پریکٹس کریں، تاکہ جب ہم اس ٹریننگ پیریڈ سے، ان 10 دنوں سے گزرے، تو ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں. ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے، ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ اس 10 دن کے بعد ہم 10 دن سے پہلے سے بہتر انسان بنے. یعنی ہمارے عبادت میں، رویوں میں، ذکر میں، صدقہ خیرات میں، انسانی ہمدردی میں بہتر تبدیلی آئے. تو ہم بہترین عبادات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کل ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث آتی ہیں اس سلسلے کی، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا، ابن مسعود قرآن کے معلم تھے، اور ان کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے تھے. تو ایک شخص آیا، اس کو حضرمہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا ابو عبد الرحمن اسلام کے کون سے درجات افضل ہیں، یعنی افضل ترین کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نماز، انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا زکوٰۃ. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کے بعد عبادات میں زکوٰۃ کا بہت اہم مقام ہے. اسی لیے قرآن مجید میں متعدد بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. اسی طرح افضل عبادات میں روزہ بھی ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. روزہ خیر کا دروازہ ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یعنی ان کے راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. اسی طرح زمان کے اعتبار سے رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے بہترین روزے ہیں. اب نیکسٹ منتھ محرم کا بھی آ رہا ہے، تو ایک کے بعد ایک موقع مل رہا ہے نیکی کے کام کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. اسی طرح حج جو ہے وہ بہترین عمل ہے، اور حج مبرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور. اور سب سے افضل حج وہ ہے جس میں لبیک پکارا جائے اور خون بہایا جائے، یعنی قربانی کی جائے. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا ایک بہترین عمل ہے. پھر ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے انصاف کی بات کرنا بہترین جہاد ہے. پھر اسی طرح بہترین شہیدوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی، اور بہترین جہاد نفس اور خواہش کے خلاف جہاد کرنا ہے. پھر بہترین ہجرت کے بارے میں بتایا گیا کہ تم رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. تو یہ ہیں چند بہترین عبادات جن کا ذکر ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کچھ بات زکوٰۃ کے بارے میں کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے
1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور گردنے چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکات دے، اور نیکی ان کی ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. اسی طرح سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، یعنی یکسو ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی مضبوط ملت کا دین ہے، یعنی دین کی بنیادیں ہیں، اصل ہے. اگر نماز اور زکات نہیں تو ایسے شخص کا دین نہیں. زکات کیا ہے؟ زکات وہ متعین فکسڈ رقم ہے جو مالدار انسان اپنے مال میں سے سال کے آخر میں اللہ کے راستے میں نکالتا ہے اللہ کی خاطر، اور اس طرح وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اور اس حصے کو جب وہ اللہ کی خاطر لوگوں کو دیتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دراصل اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اسے مالدار بنا کر اس پر کی. یہ شکر ادا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس بات کا اقرار بھی کہ اصل دینے والا تو اللہ ہے، جب اس نے دیا ہے تو اس کے کہنے پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا بھی میرے لیے لازم ہے. تو زکوٰۃ میں جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو مال دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال سوسائٹی کے اندر گردش کرتا رہے، بالکل ایسے ہی جیسے جسم میں خون گردش کرتا رہے تو انسان صحت مند رہتا ہے، اور اگر خون کسی جگہ پر جم جائے یا سرکولیشن رک جائے تو وہ انسان کی موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک زندہ سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر مال گردش کرتا رہے اور سب طبقات تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے. جو کمانے والے ہیں، جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، وہ ان کی طرف لوٹا لے جائیں جن کے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی بسر کر سکے. تو اس طرح زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے تو ہے ہی، اخلاقیات سے بھی ہے، انسانی ہمدردی اور خیر خواہی سے بھی ہے. اس سے انسان کے اندر سے بخل کے جذبات نکلتے ہیں. زکوٰۃ پاک کرتی ہے، یعنی انسان کے نفس کو خرابیوں سے، خود غرضی سے، سیلفشنس سے نکالتی ہے. انسان کے اندر سخاوت کے جذبات پیدا کرتی ہے، اس کے اندر انسان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے. اور اسی طرح دوسرے اینڈ پر جو ریسیپینٹ ہوتے ہیں، جو لینے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی دینے والوں کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح آپس کی نفرتیں بھی ختم ہوتی ہیں. دوسروں کے مال کو دیکھ کر عموماً جو حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے وہ حسد ختم ہوتا ہے، اور اس کے برعکس محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اپنے لیے تو کماتے اور خرچ کرتے ہیں، ہمیں بھی دیتے ہیں. اور زکوٰۃ چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اس لیے اسے ایک عبادت بھی کہا گیا ہے، اور ایک بہترین عبادت. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے اس لیے یہ زکوٰۃ انسان کو اللہ سے بھی جوڑ دیتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ سے اس کو اجر ملتا ہے. اور قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے قابل ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ عبادت بھی ہے اور خدمت بھی ہے. تو بہترین عبادت کیا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں؟ جو عبداللہ بن مسعود نے ایک سوال کرنے والے کو بتایا کہ اسلام کی جو بہترین، یعنی کہ جو ہائی لائٹس ہیں اسلام کے، ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے. یعنی اگر کسی سوسائٹی کے اندر لوگ، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سب لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو آپ سوچئے کہ وہاں کتنا امن و امان ہوگا، وہاں کتنی انسانی ہمدردی اور خیر خواہی ہوگی. اور قرآن مجید میں اسی لیے ہم دیکھتے کہ بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا بھی ذریعہ ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور مال دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر سے لالچ اور خود غرضی ختم ہو، انسان کا نفس پاک ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر مال کا شر اور وبال بھی دور ہو. ہر نعمت کے ساتھ اس کے منفی آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو مال کا شر بھی ساتھ آتا ہے، جیسے پھول کے ساتھ کانٹا آتا ہے، تو ایسے ہی مال کے ساتھ اس کا شر بھی آتا ہے.
تو جب انسان اپنے مال میں سے زکات نکال دیتا ہے تو اس مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس میں کوئی حرام کی چیز شامل ہو گئی, مشکوک آمدنی شامل ہو گئی, یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس میں, تو جب انسان اس میں سے کچھ حصہ نکال دیتا ہے تو اس غلط چیز کی وجہ سے انسان پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. یعنی انسان سے وبال دور ہو جاتا ہے, شر دور ہو جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول, اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات ادا کر دے تو یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکات ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی, اس کا شر جاتا رہا. پھر اسی طرح جو خوش دلی سے زکات دے, یعنی بوجھ سمجھ کر نہ دے بلکہ خوش دلی سے زکات ادا کرے, ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے. یعنی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا, کیونکہ میں ہر سال اپنی زکات جو ہے وہ ذوالحجہ میں نکالتی. اتفاق کی بات ہے, یعنی پلانڈ نہیں تھا. شادی کے بعد جب مجھے گولڈ ملا تو پہلی دفعہ مجھے ذوالحجہ میں اس کا ادا کرنا تھا زکات. اس وقت مجھے ذوالحجہ کے اتنے فوائد بھی نہیں پتہ تھے جتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے اب سکھائے ہیں. تو وہ ذوالحجہ میں ہی ہر سال ادا ہوتی رہی, تو اب تو خیر نیت کے ساتھ ادا ہوتی ہے, پہلے تو بغیر نیت کے بس فرض سمجھ کے ادا ہوتی رہی. تو میں دعا کر رہی تھی یا رب العالمین ایسی جگہ زکات ادا کرنے کی توفیق دے بس تو راضی ہو جائے, یعنی کہ بہترین جگہ ہو. اب یقین کریں کہ ایسے ہی کہیں سے کسی رشتے دار کا میسج آ گیا جو انتہائی ضرورت مند, انتہائی ضرورت. اور آپ یقین کریں کہ جو میں میسج سن رہی تھی اور میں آنسو بہتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح دعائیں سنتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. کیونکہ پہلا ایک رشتے داروں کا ہوتا ہے, اور اس میں اگر رشتے داروں کو کوئی چیز جاتی ہے تو صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے. اور وہ شدید شدید ضرورت مند تھے اور مجھے خبر ہی نہیں تھی, کیونکہ دور بیٹھ کے بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ کس کو بزنس میں کتنا لاس ہو گیا, کون اوپر سے وہ نیچے چلا گیا, کون کس بیماری میں مبتلا ہو گیا. بعض اوقات لوگ اپنی تکلیفیں, اور خاص طور پر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک اچھا وقت بھی گزرا ہوتا ہے, وہ اپنی حاجتیں ہر ایک سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے پیش نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کا خیال ڈال دے تو وہ اللہ کا آپ پر احسان ہے, اور اس بندے کا بھی آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کو نیکی کرنے کا موقع عطا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہم سب پر بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے یہ ہم

وہ ان کاموں میں سے ایک ہے جو جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی جو شخص نماز قائم کرے، اللہ کی عبادت اس طرح کرے، کسی کو شریک نہ کرے، زکوٰۃ دے، بات سنے اور مانے، تو مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا اختیار دے گا. پھر یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. زکوٰۃ نہ دینے سے بارش روک لی جاتی ہے، جس زیور سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے گنجے سانپ کو مسلط کیا جائے گا قیامت کے دن. تو اس لیے ہمیں نمبر ایک خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے، پوری کیلکولیشن کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کہے وہ میں سارا سال کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں نا تو وہ ہو جائے گی. نہیں، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ سال کے شروع ہونے سے آخر تک اس وقت اس ڈیٹ پہ آپ کے پاس کیا موجود ہے. آج کے دن جیب کی ایک کوائن بھی اگر ہے تو اس کو بھی انکلوڈ کریں آپ، ہر چیز کو. ویسے تو یہ کہ اگر آپ ویسے ہی لکھ لکھ کے رکھ دیں سارا کچھ اور ہر چیز کی کیلکولیشن پہلے سے ہی ہو اور پھر اس وقت کیا ہے آپ کے پاس وہ ایڈ کر لیں اور زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لیں تو دیر بھی نہیں لگتی. ورنہ بعض اوقات صرف اسی بھی سستی ہو جاتی ہے کہ کون چیک کرے کہاں کیا رکھا ہوا ہے، کہ کتنا اس کا وزن ہے کیا نہیں. کبھی بھی کوئی چیز آپ گولڈ کی خریدیں، کہ خواتین کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں، تو ساتھ ہی اس کا جو ویٹ ہے وہ فوراً نوٹ کر لیں تاکہ پھر اس وقت آپ کو بہت مشکل نہ ہو. اور اگر نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ویٹ کرنے کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایک دفعہ آپ کر کے ان سب چیزوں کو اپنے پاس ریکارڈ میں لکھ رکھیں تاکہ ہر دفعہ ہر سال دوبارہ دوبارہ آپ کو اس کو ویٹ نہیں کرانا پڑے اور آپ کو بھی پھر دینے کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے تاکہ تاخیر سے ادا نہ ہو. پھر اس کے بعد بہترین روزہ، یعنی روزہ جو ایک بہترین عبادت ہے. روزہ بھی زکوٰۃ کی طرح اینول عبادت ہے. ہر سال رمضان میں ہم ایک پورے مہینے تک روزے رکھتے ہیں اور اس میں اللہ کے حکم سے سحری سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول کر لیتے اور اس طرح انسان کی روحانیت ترقی کرتی ہے. یعنی رمضان کا پیریڈ بھی ایک پورا ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے اور اس طرح انسان ایک بہترین زندگی، ایک بیلنسڈ لائف گزارتا ہے جو مادیت اور روحانیت کے درمیان ہوتی ہے. روزہ بھی انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرتا ہے. جب انسان کھانے پینے سے محروم ہو کر کھانے پینے کی طرف آتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر شکر کا احساس بڑھا دیتی ہے. پھر اسی طرح انسان کو اخلاقی طور پر ڈسپلن بھی کرتا ہے روزہ، کیونکہ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا ہوتا بلکہ کچھ اور چیزوں پر بھی روک لگتی ہے اور اس طرح انسان کو تربیت دی جاتی ہے کہ تم ایک پابند زندگی گزارو، ڈسپلن میں رہو، نہ کہ جب جو جی چاہے کرنا شروع کر دو. اور پھر یہ سپیڈ بریکر بھی ہے کہ ہم ایک پوری دوڑ میں لگے جا رہے ہوتے ہیں دنیا کی اور پھر اس کو روک کر اپنی نیند میں کمی کرتے ہیں، کھانے پینے میں کمی کرتے ہیں، دیگر خواہشات میں کمی کرتے ہیں اور اس طرح ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھی قریب ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی آپ کی سنت کے مطابق اسی کے ساتھ ایک خوشی اور محبت ہوتی ہے. اور پھر قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے تو یہ پورا ایک تربیتی کورس بن جاتا ہے رمضان کا مہینہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. مسند احمد کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا جس میں بھی تھا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں شہادت کی دعا کر دیجئے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اے اللہ سلامت رکھ اور مال غنیمت عطا کر. یعنی اس کی خواہش کچھ اور تھی، آپ نے کچھ اور دعا دی. وہ کہتے ہیں چنانچہ ہم مال غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس آ گئے. دوبارہ ایک اور لشکر ترتیب دیا گیا، میں پھر حاضر ہوا، پھر یہی ریکویسٹ کی میری شہادت کی دعا کریں. آپ نے پھر وہی دعا دی. تیسری دفعہ پھر موقع آیا، پھر میں نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے پہلے بھی دو مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں، اب تو آپ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجئے. آپ نے پھر سلامتی اور مال غنیمت کی دعا کی اور ہم صحیح سلامت مال غنیمت کے ساتھ واپس آ گئے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے پھر کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے یعنی مجھے جنت حاصل ہو جائے، کیونکہ شہید ہونے کا بھی مقصد کیا تھا کہ جنت میں پہنچوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو امامہ الباہلی، اکثر نام سنتے ہیں آپ حدیثوں میں ان کا، ان کو

ان کی بیوی ان کے خادم کو روزے کی حالت میں ہی دیکھا گیا، یعنی پوری فیملی بس پھر روزے سے ہی رہتی تھی. اگر کبھی دن کے وقت ان کے گھر سے دھواں اٹھتا تو لوگ یہی سمجھتے آج ان کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ایسے پکڑا کہ پھر چھوڑا نہیں. امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اس پر عمل کرتا رہا جب تک اللہ کو منظور تھا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، امید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اب مجھے کوئی اور عمل بتا دیجیے، یعنی مزید کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، اس بات پر یقین رکھو کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا، یعنی اب نوافل کی کثرت کرو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شہید ہونا اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے ساتھ زندہ رہ کر نیک اعمال کی کثرت کرنا وہ بھی بہت افضل ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ دو بھائی تھے، دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال بعد فوت ہوا. تو خواب میں دیکھا گیا کہ جو ایک سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں زیادہ اوپر ہے. تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، تو آپ نے فرمایا کیا اس نے ایک سال کی نمازیں نہیں پڑھی، ایک سال کے روزے نہیں رکھے؟ تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اس میں اگر اللہ آپ کو لمبی عمر دیتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقف کریں، یعنی ایسے کاموں کا شوق رکھیں، یعنی ضرور وقت نکالیں. اب دیکھیں جیسے باقی سارے کاموں کے لیے ہم نے وقت نکالنا ہوتا ہے نا، ایسے عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، تو بہترین عبادات کی عادت ڈالتے ہوئے ان کا اہتمام کرتے رہیں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ خیر کی بہت رغبت رکھتے تھے، شوق تھا ان کو کہ نیکی کے کاموں کا پتہ چلے اور وہ کرتے چلے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ نصیحت میں عمل بھی کرتے تھے. اچھا، عام طور پر لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اچھا کوئی اچھا سا ذکر بتا دے، کوئی اچھا سا کام بتا دے، بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. پھر دوبارہ پھر آ جاتے ہیں، اچھا کچھ بتا دو بھی جو پہلے بتایا تھا اس کا کیا ہوا. تو صرف پوچھتے ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ کچھ کرنا بھی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بتانے والا ہو اس کو فرائض کی تلقین کے بعد نوافل کا بھی شوق دلانا چاہیے، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ رمضان کے روزے تو سبھی رکھتے ہیں، اور نفلی روزوں میں فضیلت والے روزے جو ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، مہینے کے تین دن کے روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، عشر ذوالحجہ کے نو دنوں کے روزے بھی مستحب ہیں. اور یہ جو اس حدیث میں ہے نا، لا مثل لہ، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، یعنی درجات کی بلندی اور گناہوں کو مٹانے میں اس سے زیادہ کوئی فائدے کی چیز نہیں. اسی طرح خواہش کے نفس کو چھوڑنے اور نفس امارہ کو برائی سے روکنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں. پھر شیطان کو دور کرنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں. تزکیہ نفس کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں. اور انسان کو مزید نیکیوں کی طرف دوڑانے کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں. کیونکہ سیلف ڈسپلن جس کے اندر آ جاتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اور کیا چاہیے. تو یاد رکھیے، روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے، اور اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، بتایا نہیں ہے. اور روزے کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اختتام جنت پر ہوگا. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے، جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے تو نماز اس کے سرحانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں جانب آ جاتا ہے، زکات بائیں طرف آ جاتی ہے، باقی نیک کام پاؤں کی طرف آ جاتے، اور یہ شخص قبر کے اندر بھی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے، نہیں تو اس کو بخش دے. روزے داروں کے لیے جنت میں مخصوص دروازہ ہے. روزہ جہنم کی آگ کو 70 برس دور کرنے والا عمل ہے، اور بندے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بن جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یا راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، یعنی آپ نے نیکی کا جو رستہ بتایا اس میں سے روزہ بتایا، جو انسان کو جہنم کی آگ سے ڈھال بن کے بچانے والا ہے، اور دنیا میں گناہوں سے بچانے والا ہے، اور انسان کی خواہش نفس کو پابند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے، یعنی جس میں انسان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن
چھوڑ دیتے تھے، اور ہمیشہ روزہ رکھنے کی تلقین نہیں کی گئی کہ انسان کبھی چھوڑے ہی نہیں، کیونکہ انسانوں کا بھی حق ہوتا ہے، گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور انسان کو باقی کاموں کے لیے بھی قوت چاہیے ہوتی ہے، تو ہر انسان اپنی صحت اور حالات کے مطابق نیکی کے کام کرتا رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہم کہ رمضان کے بعد بہترین روزے، کیونکہ ہم بہترین اعمال کی بات کریں نا، تو بہترین اعمال رمضان کے بعد روزوں میں محرم کے مہینے کے روزے ہیں، تو اس کی بھی کچھ پلاننگ کر لیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے، اور محرم کے پہلے 10 دن جو ہے وہ بھی فضیلت والے دن ہیں۔ بعض نے ولیال عشر سے مراد عشر محرم بھی لیا ہے، اور سلف صالحین جو تھے 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے کی، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی، اور محرم کے پہلے عشرے کی۔ اور عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کو پسند کرتے تھے، اور اہل و عیال اور ماتحت لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کو کہتے، اور آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنے کی بات بھی کی تھی۔ روزے کے بعد جو بہترین عبادت ہے، عبادات میں سے، وہ حج ہے۔ حج جو ہے یہ استطاعت کرنے والے شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جس کے پاس ہمت سکت نہ ہو مالی یا جسمانی اعتبار سے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ حج میں انسان اپنے وطن سے نکلتا ہے، مکہ میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صفہ مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، عرفات میں قیام کرتا ہے، جمرات پہ پتھر مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور اس طرح کے دیگر ریچول جو ہیں وہ حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سارے ریچول دراصل اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ جب میں فرسٹ ٹائم حج پر گئی تھی تو میں ان سارے ریچولز کو ادا کرتے ہوئے ایک ہی بات کرتی جاتی تھی اپنے آپ سے، کیوں، وائے، کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے سب لوگ یہاں پہنچے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں منا میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، کیوں رات آ کے یہاں بسر کر رہے ہیں، یہ عرفات کی دھوپ کیوں برداشت کر رہے ہیں، یہ مزدلفہ میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، یہ پتھر کیوں مار رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ اور ایک وقت لگا مجھے ان کی حکمتیں سمجھنے کا، کیونکہ اٹس مائنڈ بلوئنگ، یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں فرسٹ ٹائم خاص طور پر، اور میرا وہ پہلا ہی موقع تھا وہاں جانے کا، تو بہت اوور ویلمنگ ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اصل بات ہے اطاعت، گھر سے نکلو نکل پڑے، طواف کرو، چکر لگا، کیوں چکر لگائے جا رہے ہیں ایک کمرے کے، اللہ نے کہا ہے اس لیے لگا رہے ہیں، وہ اس اطاعت پر اجر دے گا۔ صفا مروہ کے بیچ میں کیوں دوڑو، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ تو ایک ضرورت کے لیے دوڑی، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں، ہاں ہماری بھی ضرورتیں ہیں، ہماری بھی بہت سی دعائیں ہیں جو اس باغ دوڑ میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح باقی ریچول جو ہے، یہ سب دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو پسند کریں گے، جو کہیں گے، جہاں جانے کے لیے کہیں گے، جس وقت جانے کے لیے کہیں گے، ہم جس بھی حال میں ہوں گے ہم وہاں پہنچیں گے، اور ہم وہ کریں گے جو آپ نے ہمیں بتایا، اور اس کے بدلہ کیا ہے، جنت۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

0: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. یہ ہے حج کا پیغام. تو حج میں جتنے بھی مناسک ہیں یہ دراصل اللہ کے حکم سے ہم ادا کرتے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور ان کو ادا کر کے ایک طرح سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اپنا آپ میرے حوالے کر دو تو نے کہا کہ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. تو حج میں انسان چاہے احرام کا پہننا ہو، تلبیہ کا پکارنا ہو، پراگندہ بال ہو، خستہ حال ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی بھرپور اطاعت کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر قربانی کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اگر اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں تو وقت آنے پر اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتا ہوں. اور پھر یہ کہ حج ان تاریخی یادگاروں کو دیکھنے کا بھی ایک موقع ہے جو عام طور پر مسلمان اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکتا، اور پھر ان یادگاروں کو دیکھ کر انسان کے اندر ان لوگوں کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں کی تھی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر، خاص طور پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اس بیابان وادی میں آ کر آباد ہوئے تھے، اس خاتون کی کتنی بڑی قربانی تھی اور اللہ کی اطاعت کی کتنی بڑی نشانی تھی. یعنی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم سے کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں، کہا کہ اللہ نے حکم دیا، تو پھر ایک دم مطمئن ہو گئی کہ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ کے حکم کے تحت کیا جائے اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اس سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا، چاہے وہ مال قربان کرنا ہو، چاہے وقت لگانا ہو، چاہے کچھ بھی، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں انسان کے، حتیٰ کہ جانوروں کی قربانی کا بھی. اور ان سارے مقامات کو دیکھنے کا فرمایا کہ وہ وہاں پر جو ان کے لیے فوائد ہیں ان کا مشاہدہ کریں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جہاں سیکریفائسز ہو رہی ہیں وہاں پر فائدے بھی بہت سے ہیں، ایک زبردست ایکسپیرینس ہے، ایک مومن کی سیاحت ہے. یعنی اب دنیا میں بہت لوکیشن پہ جانے کا رواج ہوا ہے، انسانوں کے لیے تو کئی سو سال پہلے سے ہی وہاں کا سفر اور وہاں کی سیر جو ہے وہ ایک فریضے کی حد تک رکھی گئی اگر انسان میں استطاعت ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف کلچرز کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، مختلف لوگوں کا طرز زندگی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو جن کو آپ نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور صرف ایک ایمانی رشتے میں آپ پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کتنے خوبصورت وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور کیسے وہ دوستیاں بعد تک بھی قائم رہتی ہیں. اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور مالی اعتبار سے بھی جو لوگ حج کے سارے انتظام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو بزنسز وہاں فلرش کر رہے ہوتے ہیں، حاجیوں کو جو کچھ وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے سے لے کر گفٹ شاپنگ تک، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بہت بڑا بزنس بھی ہوتا ہے. پھر قربانی کے جانوروں کا بزنس، پھر ان کی کھالیں، ان کا گوشت، یعنی فائدے ہی فائدے ہیں جو انسان اس عبادت کی تعمیل میں حاصل کرتا ہے. اور بہترین حج جو ہے وہ حج مبرور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کیا، آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور. حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج جس میں کوئی گناہ ملا ہوا نہ ہو، یعنی گناہ اور نافرمانی سے پاک. فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، اور مبرور کا لفظ بر سے ہے، اور بر کہتے ہیں نیکی کو. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق. تو حج مبرور وہ حج ہے جس میں انسان ریچولز ادا کرنے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، کیونکہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، بہت انسان کے اوپر کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں جس میں اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے، کوئی کام ہو نہیں پاتا، بعض اوقات واش رومز کا پرابلم ہوتا ہے. تو ایسی تمام سچویشنز میں انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے رکھے، اپنے آپ کو نارمل رکھے، دوسروں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے، یہ بہترین حج بن جاتا ہے. یعنی صرف وہاں کی عبادت ہی حج کو حج مبرور نہیں بناتی، بلکہ انسانوں کی خدمت بھی اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ، یہ بھی حج مبرور کے لیے اہم ہے. تو حج جہاں ایک فریضہ ہے اور زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، وہاں اس فریضے کو جانا چاہیے، اور جو ہی فرض ہو جائے تو بس پھر دیر نہیں لگانی چاہیے. اور حج کے لیے جانا فی سبیل اللہ جانا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج والعمرۃ من سبیل اللہ، حج اور عمرہ اللہ کے راستے میں سے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، وہ اللہ کے ڈیلیگیٹس ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. اور حج کرنے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یعنی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، گزشتہ سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، انسان بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہو. پھر پے در پے حج کرنا فقر اور محتاجی دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے. کمزوروں، بوڑھوں اور عورتوں کا جہاد حج ہے. اور اگر حج کی نیت سے انسان نکلتا ہے اور وفات ہو جاتی ہے راستے میں، تو قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی وہ ثواب بند نہیں ہوتا، کنٹینیوس ہوتا ہے. تو حج جو ہے انسان کے اندر اخلاص بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اتم الحج والعمرہ للہ، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ، کیونکہ انسان ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے، امیر غریب، فقیر، بوڑھے، بیمار. بعض اوقات انسان کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک شخص کا پاؤں ہے ہی نہیں. میرے پاؤں میں تکلیف تھی، تو میں جب طواف کر رہی تھی تو تھوڑا مشکل ہو رہا تھا طواف، تو میری ایک دم نگاہ پڑی اپنے سے سامنے شخص پر جو ایک پاؤں کے اوپر اور بیساکھیوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا. تو انسان کو شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب انسان اوروں کو دیکھتا ہے کہ وہ آپ سے بھی مشکل حال میں ہے، تو آپ کو پھر سیلف پٹی نہیں رہتی، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے. تو حج کے موقع پر انسان بہت مواقع پر شکر گزار بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کیونکہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. حج کے سفر میں انسان اپنے نفس کے ساتھ بہت جہاد کرتا ہے، اور آبویسلی یہ ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، لیکن بہت سی جگہ پر ضبط نفس اور صبر کا امتحان ہوتا ہے. پھر اجر پانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کا ذریعہ. آپ دیکھیے کہ تلبیہ اور ذکر اور تکبیرات اور یہ تمام چیزیں ذکر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. پھر افضل اشرے میں یہ حج کا فریضہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور دعوت اللہ کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، آپس کے مسلمانوں کے تعارف اور آپس کی محبت اور مودت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دوستیاں مضبوط ہوتی ہیں، مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور فزیکلی بھی انسان اسٹرانگ ہو کر لوٹتا ہے، کیونکہ حج آرام سے بیٹھ کے کسی کرسی پہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں ضرور چلنا پڑتا ہے اور مشقت کرنی پڑتی ہے، آپ کا خون پسینہ ایک ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی انسان کے اندر یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہتری لاتی ہے. پھر افضل حج میں ایک اور حدیث کے مطابق العج والسج، جس میں بہت تلبیہ پکارا جائے اور خوب قربانیاں کی جائیں. اور یہ دو اعمال خاص ہیں حج کے جو حج پر ہی ادا ہوتے ہیں، یعنی تلبیہ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا کیا جانا. اس کے بعد بہترین عبادت جہاد اور ہجرت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے

لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کتنی خوشخبریاں ہیں اس کے ساتھ. جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، بڑی کوشش. کسی اصل مادے میں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے. تو دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو سچی کوشش ہوتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے. انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو انسان اپنے نفس سے جب لڑتا ہے تو یہ نفس کا جہاد کہلاتا ہے. دوست ساتھی اس سے غلط کام کروانا چاہتے، پیئر پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کے خلاف انسان صحیح کام کرتا ہے، کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے. اسی طرح لوگوں کو جب اچھی بات بتائی جاتی ہے، بری بات سے روکا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مشقت والا عمل ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آسان نہیں ہے، لیکن جب انسان ان مشقتوں کو برداشت کر کے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ان کو صحیح بات بتاتا رہتا ہے، چاہے ان کی طرف سے بری بلی باتیں بھی سننے کو ملے، تو یہ بھی جہادی کی ایک قسم ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی پڑوسیوں، دوستوں اور ان کی طرف سے انسان کو تلخ قسم کے تجربات پیش آتے ہیں. ایسے میں اللہ کے حکم پر قائم رہنا، جوابی کاروائی نہ کرنا اور تعلقات کو، ریلیشن شپ کو خوشگوار رکھنا، اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کرنا، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے. جہاد کی ایک قسم جو ہے وہ قتال ہے، جس میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں دین کی اور دین کی خاطر جو جگہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. تو جہاد صرف کسی ایک عمل کا نام نہیں، اس میں بہت سی کوششیں جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. کسی شخص کا صبح یا شام کے وقت اللہ کے راستے میں چلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. یعنی ان سب چیزوں کو بہت بڑے اجر کا باعث بتایا گیا. اور رباط جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت، اس کے لیے پہرہ دینا، سرحدوں کی حفاظت، یہ چیز اس میں آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ واحد ایک عمل ایسا ہے کہ جو کم سے کم ایک گھنٹے کا ہوتا ہے، زیادہ جتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص رباط کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل قیامت تک لکھا چلا جاتا ہے. اور غدوہ جو ہے، اور روحہ جو ہے، غدوہ دن کے اول حصے کو کہتے ہیں ظہر تک، اور ظہر سے رات تک پھر روحہ کہلاتا ہے. یعنی پہلے حصے میں انسان نکلے یا پچھلے حصے میں نکلے، مارننگ یا آفٹرنون میں. اور اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس قدم پر آگ حرام ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ضمانت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اسی طرح علم کے راستے میں نکلنا بھی جہاد ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور کہیں پہنچ کر باقاعدہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا، یعنی یہ نیت کر کے نکلا کہ میں کوئی اچھی بات سیکھ کر آؤں، وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے. پھر اسی طرح خیر کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی ایک ہے طالب علم اور ایک ہے معلم، تو جو سکھانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو. آپ نے اپنی مسجد کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت علم کا مرکز صرف وہی مسجد تھی، آپ کے علاوہ کہیں اور علم کی مجالس نہیں لگتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے کہ جس بھی ایسی جگہ پر جہاں علم سکھایا جاتا ہو وہاں پہنچنا. فرمایا، اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، یعنی کوئی اور لالچ نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے. اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو، یعنی اس نے وہ اجر کھو دیا. تو انسان جب خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے نکلے تو اس کا اجر اللہ ہی سے چاہے، اور اللہ کی خاطر وہ یہ کام کرے. صبح کے وقت علم کے لیے

نکلنے کی فضیلت بتائی گئی کہ تم میں سے کوئی ہے جو صبح سویرے بتھان جائے اور بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی دو اونٹیاں لے. آپ نے فرمایا, لوگوں نے قرض کیا, ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے. آپ نے فرمایا, تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کی قراءت کرے, یا اس کے لیے دو اونٹیوں سے زیادہ بہتر. یعنی منیمم اگر دو آیتیں بھی کوئی جا کے سیکھتا ہے تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے. تو سوچئے جو پورا پورا صفحہ اور پورا پورا ربع یاد کر لیتے ہیں جا کر, یا اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں, یا تفسیر سیکھتے ہیں, یا سکھاتے ہیں, اس کا کیا اجر ہوگا. اور طالب علم کے لیے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں, اور ایک روایت کے مطابق حج کے برابر بھی ثواب ملتا ہے. ابو امامہ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے, سیکھے یا سکھائے دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے, تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے. یعنی بعض اوقات انسان وہاں تک نہیں جا سکتا. یہ اتنا بڑا اجر کیوں بتا دیا گیا؟ اس لیے کہ حج ایک ذاتی عمل ہے, لیکن جب انسان علم دیتا ہے تو اس سے بہت سی زندگیوں میں خیر و بھلائی آتی, تو اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سیکھنے والے کے لیے کیوں اجر ہے؟ کہ وہ سیکھ کر اوروں کو سکھانے والا ہے, اس کا عمل بدلے گا اور اس کے عمل کی تبدیلی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث ہوگی. پھر اسی طرح بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا ہے. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. آپ دیکھیے کہ ظالم حکمران یا ایسا حکمران کہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کے حقوق نہیں دیتا, تو اس کو اس سے روکنا اس کے ساتھ خیر خائی ہے, کیونکہ ہمارا دین خیر خائی کا نام ہے, جو عوام کے ساتھ بھی ہے اور حکمرانوں کے ساتھ بھی ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ کلمت عدل, یعنی وہ کلام جو عدل پر مبنی ہو, ایگزیجریشن پر مبنی نہ ہو, صحیح بات ہو, خیر خواہی کی بات ہو. کلمہ لفظ کو کہتے ہیں, ورڈ. تو چاہے ایک لفظ ہی آپ کسی کو بتا رہے ہیں, اور پھر حکمران کو بتانے کا فائدہ یہ کہ اس سے بہت بڑی خیر پھر پھیلتی ہے. اگر حکمران عدل کرنے والا بن جائے, لوگوں میں انصاف کرے, تو پھر ایک دو نہیں ہزاروں کو عدل ملتا ہے, اور آپ اس کا سبب تھے, آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ کام ہوا. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں حق بات کہنے کی بھی بڑی اہمیت ہے, اور صحیح بات کسی کو پہنچانے کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, ایسے لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو لوگوں کی ہیبت اور خصوصاً حکمرانوں کی, اور پھر وہ بھی ظالم کی, بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان ان کو منکر سے روکے یا ان کو کوئی اچھی بات بتائے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر. یاد رکھیے, یہ جو الفاظ ہیں نا قابل غور ہیں, کلمت و عدل, اندہ سلطان انجائر, اندہ اس کے پاس جا کے بات کرے. اچھا, ہمارے لوگوں نے کیا شروع کر دیا, مسجدوں کے ممبروں پر, پبلک پلیسز پر, اپنے گھر کی مجلسوں میں, ہر جگہ بیٹھ کے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, اور حکمرانوں کو ان کے کان کو بھی بعض اوقات خبر نہیں ہوتی کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے آس پاس جو وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان کو ایسی بات پہنچنے نہیں دیتے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو بلایا جائے اور آپ کے پاس چانس ہو, موقع ہو, آپ ان تک اپروچ رکھتے ہو, پہنچ سکتے ہو, آپ کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو, کوئی رشتے داری ہو, کوئی دوستی ہو, کوئی ملاقات کا موقع ہو, تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ان کی خیر خواہی کریں. پھر اسی طرح بہترین شہید کون ہے, یعنی بہترین جہاد کی بات ہوئی, بہترین جہاد میں ظالم کے سامنے کلمہ حق, اور پھر بہترین شہید. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کون سے شہید سب سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا, جو اگر صف میں دشمن کے سامنے پہنچ جائیں تو اس وقت تک اپنا رخ نہیں پھیرتے جب تک شہید نہ ہو جائیں, یہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں قیام پذیر ہوں گے, انہیں ان کا رب دیکھ کر مسکراتا ہے. اور جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا اور پھر فوکسڈ رہنا اور اپنے اس سے پھرنا نہیں, ادھر ادھر نہیں کہ مشکل وقت آئے تو انسان کو اور بہانہ ڈھونڈ کے آگے پیچھے ہو جائے, نہیں, حتیٰ کہ اگر جان بھی اس رستے میں جاتی ہے, کسی بھی طرح کی قربانی ہے, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں لے جانے کا باعث ہے. ایسے لوگ اللہ کے ساتھ بہترین سودا کرنے والے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وانبالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا، یہ عذاب علیم سے نجات پانے والے لوگوں میں سے سب سے افضل وہ لوگ ہیں اور زیادہ کامل ایمان والے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا غموں سے بھی بچاتا ہے، غم کا علاج ہے، یعنی فی سبیل اللہ نکلنا. اس سے انسان کو ایک بڑی مشقت کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان اپنے سارے غم پریشانیاں دکھ پیچھے چھوڑ آتا ہے اور خیر کی مجلس میں آ کے، خیر کا کام کر کے، اللہ کے راستے میں نکل کر وہ ایک نئی زندگی لے کے لوٹتا ہے. پھر اسی طرح بہترین جہاد نفس اور خواہش سے جہاد کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرنا، اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا. یاد رکھیے کہ انسان کے تین بڑے دشمن ہیں، تین چیزیں انسان کی دشمن ہیں اس زندگی میں، اور موت تک اس پہ مسلط ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے. ایک ہے شیطان جو باہر سے، ایک ہے نفس امارہ، اور تیسرے ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ. شیطان کے بارے میں تو آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو. پھر نفس امارہ جو ہے ان النفس لامارہ بالسوء، اور پھر حب دنیا. تو ان کا علاج کیا ہے؟ شیطان کے مقابلے میں اگر انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے تو رحمان کے فرشتوں سے مدد ملتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، شیطان بھاگ جاتے ہیں اس بندے سے. پھر نفس امارہ کے مقابلہ کرنے کے لیے جو خواہشات کو ابھارنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل جیسی نعمت اور دولت دی ہے کہ جب نفس کی خواہش سر اٹھانے لگے تو دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، تم کیوں حرام رستے پہ جانا چاہتے ہو، کیوں غلط کام کر رہے ہو. عقل جو ہے ذی حجر، وہ حجر وہاں رکاوٹ ڈال دیتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. اور تیسری چیز حب الدنیا، اس کا علاج ہے آخرت کا تذکرہ زیادہ کرنا. حب الدنیا کا علاج کیا ہے؟ آخرت کی یاد اور آخرت کی نعمتیں، کثرت سے جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ، یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو نفس کا جہاد جو ہوتا ہے، ابن قیم کہتے ہیں دشمن کے جہاد پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ کیا کرے گا،

0: اور نماز پڑھنی ہو یا صدقہ کرنا، سب مشکل کام ہے. پھر ایک یہ مرحلہ آتا ہے، پھر اس سے اگلا مشکل مرحلہ کیا ہے، کسی کو دین کی دعوت دینا. اس میں آپ کو بہت باتیں سننی پڑتی ہیں. خود کسی کارنر میں بیٹھ کے عبادت کر لینا آسان ہوتا ہے، اور وہ مشکل ہے، پر چھوٹی مشکل ہے. بڑی مشکل کیا ہے، جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ آپ کو تانے دیتا ہے یا آپ کو زندگی دوبھر کرتا ہے. تو پھر اس میں انسان جو اذیتوں پہ صبر کرتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے. تو نفس کو اور خواہش سے روکنے کی جزا جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور پھر نفس سے مجاہدہ کر کے انسان تھکاوٹ میں نیند قربان کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ کا قرب آتا ہے، اور اس کے برعکس خواہش پرستی، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہشوں کے پیچھے لگ جانا، یہ گمراہی ہے. حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، سیلفش ہو کے زندگی گزارنا، یہ گمراہی کی زندگی ہے. شیطان خواہش کے راستے سے آتا ہے انسان کے پاس، تو اس پر قابو پانے کے لیے بھی اپنی خواہش پہ قابو پانا ہوتا ہے. تو بری خواہشات سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اور آخری چیز ہے بہترین ہجرت. عمر بن عبسہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے. آپ نے فرمایا، تمہارے رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بہترین ہجرت ہے. اور ایک اور حدیث میں، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیتا ہے، حرام کام چھوڑ دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تین لوگ جو باہر کہیں جا رہے تھے، غار میں انہوں نے پناہ لی، اچانک بارش کی وجہ سے چٹان لڑکی اور غار کا منہ بند ہو گیا. تو اس میں سب نے اپنے اچھے اچھے عمل پیش کیے. ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی سے بہت محبت تھی جتنی کسی مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے. اس لڑکی نے کہا، تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 اشرف ہی نہ دو. کہتے میں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی، آخر اتنی اشرفیاں جمع کر لی. پھر جب میں نے وہ مال اس کو دیا اور اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ بولی، اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ناجائز طریقے پہ نہ توڑو. اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پتھر دو تہائی ہٹ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا. تو یہ ہے وہ بہترین کام جو ہمیں ان دنوں میں تو کرنے ہی ہیں، لیکن ان کو زندگی بھر کے لیے اپنانا ہے. اور ہر چیز میں جب ہم دنیاوی اعتبار سے بہترین دیکھتے ہیں تو اعمال میں بھی بہترین اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ عمل کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتے. اور پھر یہ ہے کہ افضل ترین اعمال یعنی نیکیوں میں، جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ بہت سی نیکیاں اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے پھر وہ نیکی لینی چاہیے جو دوسری نیکیوں پر بھی باری. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، حکمت دے، توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اللہ اکبر، اللہ اکبر.
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ میراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور. ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ. ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔